0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic Ive Andrića 2 Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet.
3: Sladoled Quattro čokolada 1650 ml, 495 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg, 835 dinara. Tortilja Meksikana Grandissima 390 grama, 195 dinara. Pasta za zube Hello Smile 60 grama, 529 dinara. Ventilator stubni 40 vati Linea 1679 dinara. Pivo Carlsberg 0,4 litra, 82 dinara. Kafa C 100 grama, 191 dinar.
2: Trnavo promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 16 06 06 45 7 356 77.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top Radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop radija.
2: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
3: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dokument pronađen u arhivi drevnog samostana San Marco u Firenci pokrenuo je raspravu o mogućoj vezi između napitka koji su u 19. veku pravili italijanski fratri i nastanka jednog od najpoznatijih svetskih bezalkoholnih pića Coca-Cola, prenosi Guardian. Rektor samostana, otac Manuel Russo, pronašao je požuteli dokument nalik promotivnom letku u kojem je opisan recept za eliksir Vinoso Risco Rituente, odnosno okrepljujući vinski eliksir. Napitak je sadržao 10 grama listova bolivijske koke, 30 grama ploda tropskog drveta, kola i vino, a fratri su ga preporučivali kao sredstvo za oporavak tela i duha od umora izazvanog bolešću i starenjem. Dokument nije datiran, ali se veruje da potiče iz sredine 19. veka kada su listovi koke u Evropu uvoženi preko misionara. U to vreme preparati na bazi koke bili su česti u Italiji i Francuskoj pre nego što je prirodni alkaloid iz biljke, korišćen u proizvodnji kokaina, kasnije doveo do zabrane njene upotrebe. Sličan sastav koristio je i američki farmaceut John Pemberton, koji je 1886. godine napravio sirup od ekstrakta lista koke i ploda kole. Zbog tadašnjih zakonskih ograničenja u vezi sa alkoholom, Pemberton je umesto vina koristio gaziranu vodu, a njegov preparat je kasnije postao Coca-Cola. Ipak otac Russo je odbacio tvrdnje da je firentinski eliksir direktan prethodnik poznatog američkog pića, navodeći da ne postoje dokazi o povezanosti ta dva recepta. Ne želim da privučem tužbu Coca-Cola ili nešto slično, našalio se Russo, dodajući da je Pemberton napravio sopstveni recept i da su u to vreme mnogi proizvođači u Evropi pravili slične preparate na bazi koke. Prema pronađenim dokumentima, eliksir iz samostana apoteke bio je veoma popularan među kupcima, a prodavao se po ceni od 2 do 6 italijanskih lira. Fratri su ga promovisali kao sredstvo protiv umora, sve dok upotreba listova koke nije postala ograničenja zbog saznanja o štetnosti kokaina. Samostan San Marco osnovan je 1436. godine u Firenci, dok je njegova apoteka otvorena 1460. godine za potrebe siromašnih stanovnika grada. Apoteka i danas postoji, a u njenoj arhivi sačuvani su brojni dokumenti o lekovima i preparatima iz prošlih vekova.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065 6542 080 065 6542 080. Paja Zabojnica.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Dokument pronađen u arhivi drevnog samostana San Marco u Firenci pokrenuo je raspravu o mogućoj vezi između napitka koji su u 19. veku pravili italijanski fratri i nastanka jednog od najpoznatijih svetskih bezalkoholnih pića Coca-Cola, prenosi Guardian. Rektor samostana, otac Manuel Russo, pronašao je požuteli dokument nalik promotivnom letku u kojem je opisan recept za eliksir Vinoso Risco Rituente, odnosno okrepljujući vinski eliksir. Napitak je sadržao 10 grama listova bolivijske koke, 30 grama ploda tropskog drveta, kola i vino, a fratri su ga preporučivali kao sredstvo za oporavak tela i duha od umora izazvanog bolešću i starenjem. Dokument nije datiran, ali se veruje da potiče iz sredine 19. veka kada su listovi koke u Evropu uvoženi preko misionara. U to vreme preparati na bazi koke bili su česti u Italiji i Francuskoj pre nego što je prirodni alkaloid iz biljke, korišćen u proizvodnji kokaina, kasnije doveo do zabrane njene upotrebe. Sličan sastav koristio je i američki farmaceut John Pemberton, koji je 1886. godine napravio sirup od ekstrakta lista koke i ploda kole. Zbog tadašnjih zakonskih ograničenja u vezi sa alkoholom, Pemberton je umesto vina koristio gaziranu vodu, a njegov preparat je kasnije postao Coca-Cola. Ipak otac Russo je odbacio tvrdnje da je firentinski eliksir direktan prethodnik poznatog američkog pića, navodeći da ne postoje dokazi o povezanosti ta dva recepta. Ne želim da privučem tužbu Coca-Cola ili nešto slično, našalio se Russo, dodajući da je Pemberton napravio sopstveni recept i da su u to vreme mnogi proizvođači u Evropi pravili slične preparate na bazi koke. Prema pronađenim dokumentima, eliksir iz samostana apoteke bio je veoma popularan među kupcima, a prodavao se po ceni od 2 do 6 italijanskih lira. Fratri su ga promovisali kao sredstvo protiv umora, sve dok upotreba listova koke nije postala ograničenja zbog saznanja o štetnosti kokaina. Samostan San Marco osnovan je 1436. godine u Firenci, dok je njegova apoteka otvorena 1460. godine za potrebe siromašnih stanovnika grada. Apoteka i danas postoji, a u njenoj arhivi sačuvani su brojni dokumenti o lekovima i preparatima iz prošlih vekova.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Ja sam op.
1: Ja sam top.
0: I njega i mene
1: vole najlepše žene.
2: Svuda u svetu uz vas. Optop radio. Optop radio. Optop radio.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli, izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja, Zabojnica.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Top!

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Auto Shop Ristić u Topoli nudi sve što

0: 905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
1: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje, Mladenovac, na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Štab za vanredne situacije objavio najnovije stanje. Nema restrikcija vode i struje u Srbiji. U Hrvatskoj histerija, neće oprostiti Vučiću govor u Mrkonjić gradu, posebno što je Oluju nazvao zločinom, a hrvatske snage agresorima nad srpskim narodom. Ako bude potrebe, bit će i Oluje bez srama, preti ministar privrede. Dok Hrvatska slavi Oluju i napada Vučića, u Srbiji i drugde gde žive Srbi odjekuje poruka predsjednika. Mi smo jedan narod, borit ćemo se protiv svih trikova i pokušaja da nas prevare i podele, a Oluje i pogroma srpskog naroda nikad više neće biti, kogod bio na drugoj strani. I danas od 35 do 40 stepeni, u petak i za vikend kako takvo osveženje, u većini mesta od 32 do 36 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kole. Zbog tadašnjih zakonskih ograničenja u vezi sa alkoholom, Pemberton je umesto vina koristio gaziranu vodu, a njegov preparat je kasnije postao Coca-Cola. Ipak otac Russo je odbacio tvrdnje da je firentinski eliksir direktan prethodnik poznatog američkog pića, navodeći da ne postoje dokazi o povezanosti ta dva recepta. Ne želim da privučem tužbu Coca-Cola ili nešto slično, našalio se Russo, dodajući da je Pemberton napravio sopstveni recept i da su u to vreme mnogi proizvođači u Evropi pravili slične preparate na bazi koke. Prema pronađenim dokumentima, eliksir iz samostana apoteke bio je veoma popularan među kupcima, a prodavao se po ceni od 2 do 6 italijanskih lira. Fratri su ga promovisali kao sredstvo protiv umora, sve dok upotreba listova koke nije postala ograničenja zbog saznanja o štetnosti kokaina. Samostan San Marco osnovan je 1436. godine u Firenci, dok je njegova apoteka otvorena 1460. godine za potrebe siromašnih stanovnika grada. Apoteka i danas postoji, a u njenoj arhivi sačuvani su brojni dokumenti o lekovima i preparatima iz prošlih vekova.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Prema informacijama Uprave granične policije, u 5 sati 15 minuta zadržavanja za putnička vozila zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde na izlazu i ulazu čekaju 45 minuta, saopštio je danas Automoto Save Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

0: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljunsko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Poželeo je da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid. Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic Ive Andrića 2 Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet.
3: Sladoled Quattro čokolada 1650 ml 495 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 835 dinara. Tortilja Meksikana Grandissima 390 grama 195 dinara. Pasta za zube Hello Smile 60 grama 529 dinara. Ventilator stubni 40 vati Linea 1679 dinara. Pivo Carlsberg 0,4 litra 82 dinara. Kafa C 100 grama 191 dinar.
2: Trnava promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.
5: Slušajte Optop Radio i moje nove pesme Milinka, Mikija, Živković.

treće mesto Vrnjačkog festivala 2026. Naš Milinko Miki Živković. Lepa Mara na talasima Optop Radio.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Vučić je poželao i da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procjenama izgorelo je oko 150 hektara borove šume i niskog rastinja. Tokom dana očekuje se angažovanje helikoptera u gašenju požara kako bi se iz vazduha pružila podrška vatrogasno spasilačkim jedinicama, radnicima Srbija šuma i dobrovoljcima koji su na terenu. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Fudbaleri Partizana od 21 sata na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Najbitnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
2: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca.

0: da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.
1: Voli vas vaš Radio UB.
2: Al sam se iznenadio kad sam čuo radio.
3: Ništa više nije kao pre.
2: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 6. augusta. Žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Dronjak i Radoje Pantović. Ja sam Sandra Čerin. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Amerika priprema jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Da li je Vašington pokazao koliko se plaši Moskve? Ruske snage uništile više od 90 dronova iznad Jaroslavske oblasti. Pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Ukrajinu. Amerika pojačala razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom, pišu mediji. Moskva nema interesa da prihvati poziv Zelenskog na primirje, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Rusija insistira na političkom rešenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednosnih garancija, kažu analitičari. Kakvi su položaj i prava Srba u regionu, gde ima pomaka, gde je situacija sve gore? Pre svega najavljenog slušamo kratko i ostale vesti. Nemačke vlasti suprotno međunarodnim obavezama odbijaju da sarađuju sa Rusijom u istrazi sabotaže na gasovodima Severni tok, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitri Ljubinski. Iran i Oman postigli su dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdi Al-Hadad. Sporazum mora da odobri i Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost Irana. Rusija treba da razmotri izgradnju železničkog koridora do Indijskog okeana kako bi imala alternativni transportni pravac u slučaju rizika u Bosforu i Ormuskom moreuzu, izjavio je potpredsjednik vlade Rusije Marat Husnulin. Ambasada Rusije u BiH saopštila je da je licemerna izjava nemačkog ambasadora Alfreda Granasa da će južna interkonekcija osloboditi BiH od ruskog gasa, ističući da mnoge evropske zemlje i dalje kupuju ruski LNG, panično dopunjavajući prazne zalihe. Posada višecevnog raketnog sistema Tornado S uništila je podzemni komandni punkt ukrajinske vojske na Dobropoljskom pravcu. Videomaterijal pogledajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja.

0: Slušate Sputnik. Sjedinjene Američke Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Washington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa, koji je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Sjedinjenih Država sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Washington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
1: Bipolarna podela sveta kako je bila ili hladni rat kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
0: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile. Međutim, Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno trenutni rat protiv Irana, pokazuje nemoć američkih konvencionalnih snaga. Iran se Vašingtonu odupire uspešnom strategijom razvijanom decenijama, dodaje Kovač. Prema njegovom mišljenju, američki stratezi će nastaviti istraživanja i razvoj taktičkog nuklearnog oružja. Međutim, isti efekti se postižu i korišćenjem hipersoničnih raketa. To se vidi po tome kako ove rakete upotrebljava Rusija u specijalnoj operaciji u Ukrajini, navodi Kovač.
1: Sad je pitanje i u narednom vremenu na koji način će Amerika dimenzionirati proizvodnju i operacionalnu zastupljenost takvih nuklearnih projektila u svojim sastavima i u kojim regionima sveta, verovatno će dobijati adekvatan odgovor od drugih sila imaoca sredstava, pogotovo pošto to nažalost danas nije predmet sporazuma, niti dogovora, niti bilo kakvih ograničenja u smislu broja i rasporeda tih sredstava.
0: Američki planeri na čelu sa podsekretarom Elbridgeom Colbyem polaze od procene da više nije dovoljno razvijati strategiju namenjenu odvraćanju samo jednog nuklearnog protivnika, pišu zapadni mediji. Poseban fokus stavljen je na mogućnost da bi Sjedinjene Države istovremeno mogle da se suoče sa krizom u Evropi i sukobom u Indo-Pacifiku, pre svega oko Tajvana. U tom kontekstu Pentagon razmatra veću ulogu taktičkog nuklearnog oružja, sistema manje razorne moći, namenjenih upotrebi na ratištu protiv vojnih ciljeva. Cilj prema dostupnim informacijama jeste da američki predsjednik raspolaže većim brojem opcija između isključivo konvencionalnog odgovora i masovne strateške nuklearne odmazde. Jedan od razloga za ovakav pristup jeste procena da Rusija raspolaže znatno većim brojem taktičkih nuklearnih bojevih glava od Sjedinjenih Država, dok Kina ubrzano povećava svoj nuklearni arsenal i razvija nove nosače, uključujući interkontinentalne rakete, podmornice i hipersonične sisteme. Rusija i jeste najveća nuklearna sila, konstatuje Kovač, dok Kina u strateškom partnerstvu sa Rusijom razvija svoje nuklearne potencijale. U tom kontekstu Amerika ne može da zastraši ove dve zemlje nadmetanjem u broju taktičkog nuklearnog oružja.
1: tako se više ovo može tumačiti kao takmičenje u razvoju vojnih tehnologija ovih vodećih globalnih sila savremenog svijeta, a to jeste Ruske federacije, da kažem, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Znači, ne može se nijedna od tih globalnih sila toliko smatrati superiornom da bilo koja od druge ove dve sile osjeti nemoć u smislu svoje strategije i primjene vojne sile. A sigurno da će Kina ubrzano razvijati takve snage, jer u krajnjem ugrožena je njena nacionalna bezbednost, a ne nacionalna bezbednost Amerike.
0: Najveću opasnost Kovač vidi u pretpostavci da bi upotreba taktičkog nuklearnog naoružanja mogla da ostane pod kontrolom, jer, kako kaže, niko ne može da garantuje da bi sukob ostao na nivou taktičkog naoružanja. Iskustvo pokazuje da je u ratovima gotovo svako razvijeno oružje pre ili kasnije bilo upotrebljeno. Radio Sputnik. Oružane snage Ukrajine izvele su napad na Jaroslavsku oblast sa 93 bespilotne letelice. Snage protiv vazduhoplovne odbrane i jedinice za radioelektronsku borbu uništile su 93 drona. Poginulih nema, a 4 osobe zadobile su povrede od gelera, napisao je gubernator Jaroslavske oblasti Mihajl Evrajev. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane tokom proteklog dana oborili su 1155 bespilotnih letelica i 20 navođenih aviobombi. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
2: Ruske snage su u večernjim časovima 5. avgusta u Crnom moru, južno i istočno od Odese, pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su udare na infrastrukturne objekte i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinske snage su u poslednja 24 sata izgubile oko 1395 vojnika. Grupe stranih plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našle su se pod udarom ruske avijacije kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Rusija će nastaviti da prekida ukrajinske logističke pravce vojnim sredstvima, jer su svi dosadašnji diplomatski dogovori sa Kijevom bili namerno prekršeni, izjavio je i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Kroz luke u Odesi prošlo je više od 8000 brodova koji su pored žitarica dopremali i naoružanje, vojnu tehniku i drugu vojnu pomoć za Ukrajinu, ukazao je Mirošnik. Prema njegovim rečima, Rusija očekuje dugotrajan sukob u kojem će, kako je naveo, korak po korak nastojati da protivniku onemogući logistiku, snabdevanje i vojne kapacitete. Sjedinjene Američke Države ponovo su pojačale razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom, pišu mediji. Navodno, oružane snage Ukrajine koriste dobijene informacije za izvođenje operacije na teritoriji Rusije. Sjedinjene Američke Države su u martu 2025. godine privremeno obustavile obaveštajnu pomoć Ukrajini, ali su potom postepeno obnovile tu saradnju.
0: Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju, jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik i glavni urednik agencije ANA News Anatolij Matvijučuk. Prema njegovim rečima, suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira. Matvijučuk ističe da Moskva nema interes to da prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umesto toga, Rusija insistira na širem političkom rešenju koje bi uključilo pitanje teritorija i bezbednosnih garancija.
3: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim ona sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
0: Ruski pukovnik naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada.
3: Ako bi Rusija hipotetički prihvatila ove predloge, Zelenski bi ostao lider Ukrajine, nepriznat i neizabran. On više nije predsjednik, on je niko, uzurpator vlasti, ali u ovoj situaciji on bi rešavao pitanja rata i mira sa Rusijom. To je zapravo jedna višestruka strategija, pripremiti Ukrajinu za zimu, obnoviti borbenu sposobnost i ostati na vlasti. To je ono što se krije iza ova tri predloga.
0: Na pitanje zašto se kao prvi korak predlaže obustava vazdušnih napada, Matvijučuk objašnjava da je razlog slabost ukrajinskog sistema protiv vazdušne odbrane. On navodi da zastarili sistemi koje je Ukrajina dobila od evropskih saveznika nisu ni dovoljni niti efikasni protiv savremenih ruskih raketnih sredstava, zbog čega Kijev ima sve veće poteškoće u zaštiti ključnih vojnih i energetskih objekata od vazdušnih udara. Prema njegovim rečima, ruska obustava vazdušnih napada omogućila bi Ukrajini da obnovi oštećenu infrastrukturu, stabilizuje rad industrije, vojnih i državnih objekata i vrati ih u normalan režim funkcionisanja. Poseban značaj imao bi oporavak energetskog sistema uoči zimskog perioda.
3: Predsjednik naše zemlje je više puta iznosio predloge da treba postići dogovor o tome da svi novi regioni koje smatramo svojima, Hersonska oblast, Zaporoška oblast, Donjecka i Luganska narodna republika, u potpunosti pređu pod kontrolu ruske vlasti. Zelenski, međutim, želi da zaustavi rat na linijama koje danas drže njegove i naše snage, gde se vode borbe. Obustavljanje borbenih dejstava ne znači prestanak rata. Prestanak rata znači kapitulaciju ili potpisivanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.
0: U slučaju postizanja mirovnog dogovora, Ukrajina bi trebalo da promeni svoj politički kurs i izgradi prijateljski odnos prema Rusiji. To bi podrazumevalo odustajanje od težnje ka ulasku u NATO, kao i rešavanje pitanja koja Moskva smatra spornim, uključujući pitanja diskriminacije ruskog stanovništva i progona pravoslavne vere. Matvijučuk dodaje da postoji i niz drugih zahteva koje je Rusija ranije iznosila.
3: Ukrajina to ne želi. Ukrajina želi primirje radi obnove borbene sposobnosti svoje vojske i nastavka borbenih dejstava. Osim toga, Ukrajina ne odustaje od agresivnih namera da uđe u NATO, što je za Rusku federaciju apsolutno neprihvatljivo, jer bi NATO došao na ruske granice.
0: Govoreći o mogućim daljim koracima Kijeva, Matvijčuk je siguran da će Ukrajina nastaviti sa jačanjem terorističke aktivnosti protiv ruskih regiona, uključujući i napade na civilne objekte.
3: Vidimo da je Kijev prešao sve granice i da krši sve međunarodne norme koje se odnose na pravila ratovanja. Izvode udare po plažama, bolnicama, porodilištima, mestima gde nema nikakve vojne industrije ili vojnih objekata. To je pokušaj podizanja tenzija kako bi stanovnici Rusije živjeli u strahu od sledeće terorističke akcije.
0: Zanimljivo je da Zelenski istovremeno poziva na primirje i okončanje rata do zime, polažući nade u diplomatske napore i pojačan pritisak na Rusiju kroz nove, dalekosežne sankcije. Matvijučuk ocenjuje da se iza ovakve retorike krije želja Zelenskog da izbegne tešku situaciju koja bi mogla da usledi tokom zime. Pored toga, Kijev se suočava sa neuspelom mobilizacijom i nedostatkom naoružanja.

0: Na polovini emisije još nekoliko vesti. Kijevski režim spreman je da izvede bilo kakve terorističke napade kako bi ih predstavio Zapadu kao uspehe i obezbedio novo finansiranje i isporuke oružja, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio da su Iranci izuzetno teški ljudi, kao i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Kako je rekao, do sporazuma verovatno neće doći brzo, ali će Sjedinjene Države postići svoje ciljeve. Ministri spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja dogovorili su u Amanu pokretanje zajedničke akcije za zaštitu istočnog Jerusalima i svetih mesta od, kako su naveli, sve intenzivnijih izraelskih mera i postupaka. A gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui je, govoreći na komemoraciji povodom 81. godišnjice američkog atomskog bombardovanja, kritikovao Rusiju i njene postupke u Ukrajini, ali ni ovoga puta nije spomenuo SAD kao zemlju koja je 1945. godine bacila atomsku bombu na Hirošimu. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoće da izađu iz vira u koji su se same upustile, ocenjuju sagovornici Sputnika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a korice su mu crne, rekao je generalni sekretar Naprednog kluba i ekonomista Igor Vuković, slikovito predočavajući teško stanje u kojem se nalazi naš narod. Dok su prava Srba u Srpskoj i Crnoj Gori bolja nego ranije, a Rumuni i Mađari nam standardni prijatelji, stanje u Hrvatskoj je iz godine u godinu gore. Albanija i Slovenija idu rame uz rame po lošem tretmanu našeg naroda, a napade na Srbe sa Kosova i Metohije su svakodnevica. Vuković kaže za Sputnik da nam je potrebna jedna državna institucija koja bi se isključivo bavila ovim pitanjem.
2: Postoje regionalne razlike u dijalektu, postoje regionalne razlike u onome što nazivamo običaj tradicionalni, vezani za različite događaje kao što su svadbe, kao što je. Dakle, to nije ništa što je neobično, ali insistirati na tome da se govori o bosanskim Srbima, da se govori o Srbima u Crnoj Gori, to nekada može da ima, kako bih rekao, značaj da se istakne neka specifičnost, ali kada se svakodnevno to koristi, da se govori generalno o Srbima kao narodu, onda to nema sumnje dobija i tu vrstu, ja bih pre rekao, politički usmerenog, pa dobro, mogli bismo reći i na neki način propagandnog smisla.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava našeg naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima srpskih vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, objašnjava Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim, prema zvaničnom popisu, govori 43% stanovništva Crne Gore. Sa druge strane, Hrvatska nekoliko godina za redom drži rekord u izveštajima Naprednog kluba, jer uporno izbija na prvo mesto po pitanju ugnjetavanja Srba i kršenja njihovih zakonom zagarantovanih prava. Vuković za Sputnik govori o tome šta je glavni razlog za takvo stanje.
3: Pre svega ta, rekao bih, organska mržnja hrvatskog naroda prema srpskom i bez obzira na činjenicu da su proterali skoro sav živalj koji je vekovima bivstvovao na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, a koji je srpskog porekla i izjašnjava se kao pripadnik srpskog naroda. Njima to nije dovoljno i oni iz godinu u godinu povećavaju broj međunacionalnih incidenata, ne smiruju se, također ne poštuju zakone koje su usvojili, ne poštuju Erdutski sporazum i to je jedan problem sa kojim mi moramo da se saživimo i da ga rešavamo na način da pomažemo Srbima, da izgradimo institucije, a posebno je žalosno što mi nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju ta situacija se ne menja i oni ne primenjuju dobru evropsku praksu koju bi mogli kao sada stalna članica Europske unije.
0: U Severnoj Makedoniji je situacija nešto bolja nego ranije, pre svega zbog delovanja stranke Ivana Stojiljkovića, koja je u ogromnoj meri posvećena pravima srpskog naroda, a deo je vladajuće koalicije, pa se postepeno ostvaruju prava srpske zajednice. Rumunija i Mađarska su tradicionalno svetli primjeri i poštuju prava našeg naroda na zavidan način. Sa druge strane, Slovenija i Albanija su na začelju. Dok su u Albaniji Srbi priznati kao manjina samo formalno, u Sloveniji uopšte i nisu priznati, uprkos tome što su druga po veličini nacionalna zajednica u toj državi. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vuković kaže da je tamnošnja situacija svima dobro poznata, jer svakodnevno svedočimo napadima i pritiscima na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srbi južno od Ibra imaju ozbiljne probleme sa integracijom i povezanošću sa maticom. Ta veza je vrlo slaba i na tome bi dodatno trebalo raditi.
3: Ministarstvo za dijasporu, ministarstvo svojih poslova i prateći organi koji rade u našoj državi se bave pripadnicima srpskog naroda, ali mislimo da bi bilo dobro da se izgradi jedna institucija koja bi samo se bavila jedino pravima i povezivanjem srpskog naroda u regionu sa maticom Srbijom, a i međusobno naravno, ne ceo dijaspora nego samo Srbiju u regionu.
0: Udruženje građana Napredni klub do sada je objavilo 18 godišnjih izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Zbog lošeg stanja u kojem se nalazi naš narod, korice izveštaja su od 2016. godine bojene u crno. Prilike su i dalje teške, ali je došlo do izvesnih poboljšanja u Srpskoj i Crnoj Gori, pa je ovogodišnje ištampano u nešto svetlije nijansi.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoće da izađu iz vira u koji su se same upustile, kažu sagovornici Sputnika, uz ocenu da je zbog ukrštanja različitih aktera i interesa taj region postao jednačina sa više nepoznatih. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja napominje da interesi Sjedinjenih Država i Izraela do sada nisu išli na ruku postizanju kompromisa sa Iranom, dok se s druge strane zemlje zaliva zalažu za smirivanje strasti i pronalaženje kakvog takvog rešenja.
4: Te države koje su itekako ekonomski razvijaju u prethodnim decenijama imaju najveći interes da dođe do mira kada je u pitanju sve ono što se dešava na Bliskom istoku, pogotovo imajući u vidu i činjenicu da su na neki način i bile uključene u ove poslednje borbe koje su se vodile na tom području i da su faktički bile uključene u sve ove sukobe, tako da u tom smislu je njima u najvećem interesu da se sve ovo završi što pre. Pitanje je koliko oni zaista imaju uticaje kad u pitanju donošenje mira u taj region i jasno je da Sjedinjene Američke Države kao i dalje jedna od najvećih globalnih sila i tekako utiču na društvene i političke tokove u tom području.
0: Kako ističe Perišić, Izrael ima otvoreno maksimalističke ciljeve i ne želi da dozvoli da se Iran i dalje razvija kao jedna od regionalnih sila, ali čak i u Sjedinjenim Državama postoji svest da je Teheran spremniji nego što se očekivalo dočekao ovaj sukob.
4: Trump mora da balansira između različitih interesa koje postoje i da u stvari pokuša da spreči pre svega razvoj dalje ekonomske krize koje bi mogla da se oseti u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump kao čovjek koji dolazi iz sfere biznisa, ako neke politike poznaje, to su ekonomski, može ekonomske trendove da unapred razvije i vidi u kom smeru idu, tako da u tom smislu će on pokušati pre svega da zaštiti Sjedinjene Američke Države od ekonomske krize, znajući da sama ekonomska kriza koja se javlja u Sjedinjenim Američkim Državama, a to nas uči istorija kroz dve velike ekonomske krize koje su postojale u prethodnom periodu u Sjedinjenim Američkim Državama, to izaziva mnogo dublje podele unutar same te države i to onda može da bude okidač različitih političkih potresa i političkih kriza, a jasno je da to Donaldu Trumpu u ovom trenutku nikako ne odgovara.
0: Publicista dr. Mario Kalik konstatuje da su zbog čvrstog stava Irana čak i američki izvori bliske administraciji skeptični da se s tom zemljom može postići neko rešenje do novembarskih izbora, a da je opet Trumpu važno da ima neki opipljiv uspeh na spoljnopolitičkoj sceni, naročito kada je reč o Bliskom istoku.
5: U ovim pretnjama on se kreće kao nekako na dva koloseka, jezik pretnje, retorika sile. pokuša tim verbalnim pretnjama neprestanim da ojača svoju poziciju tim onda dalje pregovorima. Dakle, ta jezik sile je i deo te diplomatske isto igre, ali naravno Iran je vrlo miran, siguran i stabilan, ima samopouzdanje i ne pristaje. Početka su oni rekli da oni ne pristaju na takvu retoriku, da sa njima može se razgovarati samo kao ravnopravnim, da se ispoštuje njihovo dostojanstvo, integritet i sve što to podrazumeva. Tako da Amerika je očigledno u nekoj krizi, kako da je sada iz ovoga što se uplela izađe, a da ima neki privid nekog uspeha, jer za sad to ne vidimo.
0: Naš sagovornik veruje da će se pregovori oko sukoba Sjedinjenih Država i Irana verovatno nastaviti kao i do sada sa usponima i padovima.
5: Verovatno istina pre, da kažem, malo sumornija po američku stranu nego što je optimistična. Čak imamo isto i podatak da su strateške rezerve nafte na najnižem nivou američke od marta 1983. godine. Što je isto posledica upravo ove krize zatvaranja Ormanskog moreuza i oko toga se naravno vodi glavna bitka, jer to je važno čvorište, važan put i za Iran i za zalivske zemlje, a naravno i za Ameriku. Tako da ja mislim da će i dalje se nastaviti u ovom nekom ping-pong, cik-cak ritmu sa nekim smenjivanjem napada, uzvraćanja napada i tako, i nekim razgovorima koji će opet verovatno biti privremeni. Nema još, čini mi se, za neko trajno rešenje.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Nemačke vlasti, suprotno međunarodnim obavezama, odbijaju da sarađuju sa Rusijom u istrazi sabotaže na gasovodima Severni tok, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski. Kijevski režim predstavlja pretnju ekonomskoj bezbednosti čitavog evroazijskog kontinenta, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin na marginama trećeg rusko-kazahstanskog medijskog foruma. Neimenovana predstavnica ruskih bezbednostnih struktura izjavila je za ruske medije da su pojedine jedinice oružanih snaga Ukrajine učestvovale u testiranju eksperimentalne američke vakcine protiv HIV-a i AIDS-a. Prema njenim rečima, u ispitivanju su učestvovali i zaraženi i zdravi vojnici, a kod dela zdravih je kasnije utvrđena infekcija. A potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, kao i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Kako je rekao, do sporazuma verovatno neće doći brzo, ali će Sjedinjene Američke Države postići svoje ciljeve. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima u 19 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nenad Dronjak i Radoje Pantović, pred mikrofonom Sandra Čerin. Ekipa Sputnika, želim vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Ali se vratimo ovoj stvari.
3: Prošlost je bolna i opterećujuća.
4: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
6: Sve je to nameštaljka.
7: Ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
8: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
9: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
10: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
11: Београд има моћно оружје.
12: И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
13: Имамо добре контакте.
14: Слушате емисију Док анђели спавају. Лордан Зафрановић је хрватско, чешко.
15: Оптоп, инфо.

2 sata, 1 minut. Svašta se dešava kada se program radi uživo. Sve u svemu, danas je baš onako toplo, što i same vidite. Mi naravno nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, naravno.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Vučić je poželao i da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procjenama izgorelo je oko 150 hektara borove šume i niskog rastinja. Tokom dana očekuje se angažovanje helikoptera u gašenju požara kako bi se iz vazduha pružila podrška vatrogasno spasilačkim jedinicama, radnicima Srbija šuma i dobrovoljcima koji su na terenu. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Fudbaleri Partizana od 21 sat na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.
7: Šumadija i Popovlja.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
6: Top!

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka, Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Auto Shop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu

0: listu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
1: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063 8923 344. 063 8923 344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović čestitala je svim zaposlenima u rudarskom sektoru 6. avgust Dana rudara i zahvalila im na predanom radu, odgovornosti i istrajnosti. Sektor rudarstva zapošljava preko 32.000 ljudi, ima značajno mesto u ekonomiji naše zemlje sa 2,9% udela u bruto domaćem proizvodu u prvom kvartalu 2026. godine. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa ministarkom unutrašnjih poslova i migracije, bezbednosti i sigurnosti Namibije Lusijom Mpumbu, sa kojom je razgovarao o produbljivanju saradnje sa tom prijateljskom zemljom. Kako je saopšteno iz kabineta premijera Srbije, Macut je naveo da je Srbija opredeljena da dalje unapređuje saradnju sa Namibijom, budući da je ta zemlja veliki prijatelj i važan partner Srbije još iz perioda Pokreta nesvrstanih. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na Žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Srem Mačva je ugašen. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović čestitala je svim zaposlenima u rudarskom sektoru 6. avgust Dan rudara i zahvalila im na predanom radu, odgovornosti i istrajnosti. Sektor rudarstva zapošljava preko 32.000 ljudi, ima značajno mesto u ekonomiji naše zemlje sa 2,9% udela u bruto domaćem proizvodu u prvom kvartalu 2026. godine. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa ministarkom unutrašnjih poslova i migracije, bezbednosti i sigurnosti Namibije Lusijom Mpumbu, sa kojom je razgovarao o produbljivanju saradnje sa tom prijateljskom zemljom. Kako je saopšteno iz kabineta premijera Srbije, Macut je naveo da je Srbija opredeljena da dalje unapređuje saradnju sa Namibijom, budući da je ta zemlja veliki prijatelj i važan partner Srbije još iz perioda Pokreta nesvrstanih. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Sremačva je ugašen. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac, zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej tradicije i meraka, Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči!

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka, Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči.

ja sam malo morao da trčim. Pa da kiša, ljudi, prosto 36 stepeni, ali kiša pada. Tačna prognoza, nema šta.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbije te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Predsednik Aleksandar Vučić primio je uoproštenu posetu ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva i istakao da Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje. On je danas također uoproštenu posetu primio ambasadora Španije u Srbiji Juana Josea Sansa Parisija. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci u delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Sremačva je ugašen. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno tokom leta kada su potrebe za krvlju iste, a davalaca ima znatno manje. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Šumadija i Popovrlja.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Prijatan i lep dan, želim vam Milinko Miki Živković. Uživajte dok slušate pesme i vaš omiljeni radio OP

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
6: Oh, oh, oh, oh.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Predsednik Aleksandar Vučić primio je uoproštenu posetu ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva i istakao da Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje. On je danas također uoproštenu posetu primio ambasadora Španije u Srbiji, Juana Josea Sansa Parisija. Vatrogasno-spasiločke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gde su aktivno žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je ispio na regionalnoj deponiji Sremačva je ugašen. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno tokom leta kada su potrebe za krvlju iste, davalaca ima znatno manje. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Poslopodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka, Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej tradicije i meraka, Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči.

Na prodaju koke nosilje starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: 16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064-9600-752. Dejan.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: srce. Op top. Op top info.
1: Op top info.
0: Op top info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbije te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije danas je razmatrao situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura. Na sastanku tima sazvanom na predlog predsednika Vlade Republike Srbije, profesora doktora Đure Macuta, istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Delibatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotranih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
5: Optop. Info. Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka. Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nedan Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči!

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567777.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic Ive Andrića 2 Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Prijatan i lep dan želim vam Milinko Miki Živković. Uživajte dok slušate pesme i vaš omiljeni radio Op Top.

0: Folkoteka.com. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Sladoled Quattro čokolada 1650 ml 495 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 835 dinara. Tortilja Meksikana Grandissima 390 grama 195 dinara. Pasta za zube Hello Smile 60 grama 529 dinara. Ventilator stubni 40 vati Linea 1679 dinara. Pivo Carlsberg 0,4 litra 82 dinara. Kafa C 100 grama 191 dinar.
2: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Izvinite, je li to Optop radio?
1: Jes, ovo je, jes.
2: Subota je, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel, koji stan. Sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, i mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se. Ha ha ha!

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065 6542 080 065 6542 080. Paja Zabojnica.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka. Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka. Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nedan Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Najbolji provod u Srbiji, jubilej, tradicije i meraka. Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača od 7. do 9. avgusta. Nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, Bojan Ristić, orkestar Vlade Panovića i gosti Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Madojlović i Marina Stankić. Bogat dnevni program, čuvena Dragačevska svadba, narodni višeboj, takmičenje zdravičara i još mnogo toga. Veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara sa Ovčara i Kablara od 7. do 9. avgusta. Vidimo se u Guči!

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one predno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.